Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim. Mugi-mugi punapa waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kalambah saestu waget nuwuhaken manfaat lan barokah dumateng kula panjenenganipun, khususipun dumateng ingkang maos. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Kayin, kita aturaken agunging matur suwun. Para rawuh samudayanipun kathah sah kita hormati, kalajengaken adicara sak candhaipun nggih menika istirahat. Pramila sumangga katur sederek robana kita suwun ngaturaken lagu-lagu qasidah utawi shalawat sak perlu ngisi adicara istirahat. Lan katur dumateng para winggah samudayanipun sumangga katuran krahapi punapa wonten ngarsa panjenengan sedaya.

0: Ini wang Sukmono mangadilin uwe. Ono sasminta ning sun jagat. Jembari ora jaman. Milu jembar awai pun.
1: Legek kugek satuli tomel mel. Bagong selamat tekani bapakmu. Nering sambi kolo. Putio pangastawaku wae tambah nono. Dole.
0: Kula pun dengga jimat ndaya nono ing kasantosan pangestunipun bapak. Ama wahono kabagyan ing gesang kula nggih pak.
2: Iya.
1: Iya.
0: Dipun prayogakaken anggenipun lenggah.
1: Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing pring apus kene Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak kuwi mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir.
0: Nyun ngapunten nggih Pak Sedaya karo patan kula.
1: Iso ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa.
0: Pangestunipun bapak, mugi-mugi kula tansah sae, Pak.
1: Iya, iya.
0: Kamas nolo gareng. Pilujeng rawuhipun Kamas.
1: Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa becik ngono kok saiki kok Kamas.
3: Dimaksud.
1: Selamat tekaku le. Pamujiku tanpa nono ya, Gong.
0: Kula pun dienggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecaken nggih, Mas.
1: Iya, iya wis ora kurang kepenak.
0: Kamas Petro. Bukti kula nggih, Mas.
1: Iya, iya tak tampa sak bagus. Pangestune Masmu wae tanpa nono.
0: Kula pun dienggo jimat paripe ndayan ning kasantosan.
1: Bagong.
0: Dalem, Mbak.
1: Aku kaget kok ora kaya adat sabene.
0: Kowe iki
1: pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Monggo mbok nggo perlumu dhewe iki. Eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kowe duwe gegayuhan.
0: Saora-orane wong tuwa ki mesti
1: bantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke. Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuan iki. Sirmu piye? Karmu apa?
0: Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak.
1: Iya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu.
0: Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangano napa jeneng atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petruk ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak.
1: Iya, iya.
0: Pripun, Pak? Wonten undhane ta omah kula?
1: Ya syukur. Kegesileh kuakon kue nyelengi wis tok lakoni.
0: Ora nyono lah kok saiki kue duwe pendopo. Nggih Pak, pengestunipun iki lipel-lipel.
1: Iya, iya syukur Bagong, syukur.
0: Dungkap adicara ingkang angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing karep anu pundi menika pring apus padukuan kula. Sepisan kula kepengin bapak menika prisa omah kula. Merga bapane arang-arang tekan nggen kula sing ditekani meng omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh tenggen kula niku sok males.
1: Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selake tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye?
0: Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak Angil banget.
1: Ya sakaremu.
0: Ki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku areng ngaturake gegembolane ngrasaku.
1: Eh, kok kaya wigati temen iki? Bagong kok ngaturke gegembolane atimu iki wigatine apa?
0: Nang bapak ampun kaget.
1: Eh ora, ora. Ora arep kaget.
0: Ampun ndak malah jantunge kumat.
1: Iya, wis kaget matura.
0: Semono uga kowe ya, Reng.
1: Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedila, ya ora apa-apa.
0: Oh iya iya ya, Tru.
1: Coba piye arep ngopo?
0: Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak le lenggah ya.
1: Eh iya, wis ora kepenak.
0: Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe.
1: Eh iya, iya.
0: Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapak wis rada budhek. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak.
1: Iya, iya.
0: Rada maju ra apa-apa, lincake digeret.
1: Eh iya, iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun.
0: Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi ujukan dharane ngarepe bapak monggo dipisenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Eh iya.
1: Iya.
0: Eh apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene asugo kabeh, Pak.
1: Eh iya, iya. Lah kok urung metu-metu?
0: Urung tuku.
1: Oh, urung tukue kok domongke ora.
0: Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak.
1: Duwe niat apa?
0: Aku kira dadi pengareping kampung.
1: Heeh.
0: Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki, anakmu iki dukuh.
1: Heeh.
0: Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh, mergo aku wis nyalehke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom ki wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan pringapus iki maju.
1: Eh iya.
0: Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwe prayoga. Aning kocapo ternyata wong kene yo ora ana sing gelem gendani aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode
1: waduh
0: 2019 nganti 2224. Eh suwe men, ayo karang dukuh iki suwe.
1: Eh iya iya ra apa, Mah.
0: Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan pring apus ki pancen setuju aku dadi duka. Tur to nek aku dadi duka ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke ki mesti do dileksanani. Ayo Co, ayo Mas, ayo Dek, pendak resminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun. Mlebu dusunku kene iki ra ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak podo, tak cet. Ora ana wong wani buang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedukuhan pringapus kene iki nek nganti buang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasursar sujas pas apa, Pak?
1: Alon alon alon alon.
0: Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula.
1: Eh iya, iya.
0: Kali-kali ya resik.
1: Heeh.
0: Aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan. Kudu nang gone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk. Uga ana sing didadekke srana. Iso dadi wujud geni sing iso nggo godhok wedang.
1: Weh.
0: Ah, lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke tak sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak.
1: Iya.
0: Kali ini resik to, Pak? Mula aku nggunakan tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawula aku ora ana sing padha BAB nang kali wis ora ana, Pak.
1: Syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget. Kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik.
0: Betul.
1: Syukur dole.
0: Saploe aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak.
1: Wajo mendeke sak keluarga kok. Mula kaya
0: Aiki kawulaku ki do njaluk.
1: Njaluk apa?
0: Njaluk supaya karang pradusunan Pringapus kene iki supaya luwe terkenal. Supaya luwe apik, supaya luwe becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya.
1: Waduh.
0: Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik sing becik. Pereng kidul desa e. Kae wis dibangun karo para nom-noman saiki iso dinggo papan dinggo nggare-nggare ati nyawang pemandangan iso dinggo apa kaya panek foto raine dhewe apa ngilo
1: selfie. Waduh bapak barang ngerti selfie. Gileleng tenan Semar iki.
0: Hai saplai nyekel HP aku yo ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Ha iki padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak.
1: Bangun seranane.
0: Seranane arep tak bangun yo lahir yo batin. Yo lahir kuwi wangunan sing kasat meripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong isane mung kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku.
1: Wah.
0: Ora nyono.
1: Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ki ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya reget. Saya sak karepe dhewe.
0: Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek. Insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang.
1: Cemerlang,
0: cemerlang sing iso memajukan padusunan.
1: Syukur-syukur.
0: Ngene ya, Pak. Aku tak matur.
1: Iya. Matur, Gage. Kowe kondo karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane mung bantu donga.
0: Waduh. Nek mung bantu donga e kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do donga kabeh. Aku iki donga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng duwake Petro iya, ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake.
1: Aja sembrono. Dungane bapak kuwi mandi.
0: Tak suluk sik ya, Pak.
1: Iya. Hendra ingkang

0: men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak.
1: Iya, tak cobane ya, Pak. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko.
0: Iya.
1: Omongane ting blasur ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, men. Ngono nyoto barang.
2: Sidem jroning masewakan

0: Dewa Mastunama Sidam saring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndadosaken kejut raosing manahipun ing ngrayipun Manikmaya. Dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mriki. Kakang Semar, guru padha arjo sak praptamu. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ning sambikala kakang. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Iya
0: tak tampa. Pangestuku tampanana ya Manikmaya. Kula pun dinggo jimat paripet dayanana ing kasantosan.
1: Iki wae, Pak.
0: Iya. Ayo iki Bathara Guru.
1: Kok ora nggo buku?
0: Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturno bekti.
1: Bathara Guru. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru.
0: Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana.
1: Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak?
0: Hah?
1: Jenenge ulun apa Bathara Guru?
0: Aku ulun piye?
1: Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki.
0: Ulun ki nek basa kadewatan aku.
1: Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude?
0: Ora, ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun.
1: Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulon.
0: Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to.
1: Nek kowe ya kowe.
0: Kowe basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham.
1: Pangestunipun Bu Kulon kula tampi bekti kula konjo nggih Bu Kulon.
0: Iya Bagong ulun nampa akar ya bombong tias ulun ora liwat. Engko ulun prato ning dusun Pringapus Sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya.
1: Nun nggih Bu Kulon.
0: Bu Kulon bekti kula konjo.
2: Iya nula garing ulun nampa.
0: Bu Kulon bekti kula konjo.
2: Iya Petro ulun nampa.
0: Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun nggih sangat anggen kawuluni nun nggih sangat anggen kawuluni dadosaken simbah kulun.
2: Kakang Semar,
1: piye?
0: Wonten menapa dene sing ngandika kakang nimbali dhateng ing rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya?
1: Sing
0: dad gedhe atimu ya guru. Aku njaluk ngapura.
1: Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotai anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru
0: wis tole matura pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine
1: Bagong dalem pukulun
0: ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atua kita ngrawuhake peran panjenengan ulun.
1: Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih Bu Kulun.
0: Iya Bagong ulun tampa.
1: Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus.
0: Iya.
1: Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayam ayam tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal.
0: Tumbali apa Bagong?
1: Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dateng kula tumbalipun menika mboten saes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala.
0: Ngendikane Bapak Bukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe.
1: Oh liar.
0: Iya.
1: Tumbuhan liar. Pendikanipun menika dados daharanipun para dewa.
2: Iya Bagong tadi daraning para dewa mula dewa ora dahar saklianing pelan pertangga jiwa lan jambutipun nirmala kuwi dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingin dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong.
1: Wah lah nek ngoten nyata.
2: Iya.
1: Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pertapa-pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing pringapus mriki upami disadir reginipun pinten kula nderek nek mboten disadir namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe ngino kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun boten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampean ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora kelakon sediane aja kok menungso lumrah dewa wae kula ora wedi arep tangan sampean papat nek upama gelut sampean mesti urek iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho kula kan ngomongane anake Semar sing ragil niku kaya ngeten iki sampeyan ae dhewe.
2: Iya ora dadi apa Bagong.
1: Nggih, mula panjenengan ora trimo menggale. Maringke pramertangga jiwa, menapa jambu dipone mula siji-siji, napa kula nuwun sewu, ana dewa tak bondo teng riki.
2: Waduh, saka iki mendem apa ya?
1: Dewa kok ditantangi lho, Tru.
2: Mboyo wis ben jenengane Bagong iki omong sapinahe dhewe kok ora tau dipikir engko nek kedadian rak minjur sambat karo bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi.
1: Matur mawon lan trim paring dawuh.
2: Wong ilah king.
1: Kok malah janturan?
2: Ora janturan ki sebutaning dewa Bagong.
1: Nggih, kepripun?
2: Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake.
1: Asli?
2: Iya, tenan.
1: Yakin?
2: Iya.
1: Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok.
2: Ora Bagong bakal ndak paringake.
1: Saestu?
2: Iya, Bagong nanging ana syarate.
1: Syarate napa?
2: Bagong,
1: nun.
2: Ulun kuwi susah.
1: Sebabe
2: ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun.
1: Lho, sebabe napa?
2: Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh.
1: Sinten mbokul? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika opo kulun?
2: Ulun kepengin.
1: Kepengin apa? Pelem
2: ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengku nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane.
1: Sinten titah menika?
2: Ulun tak matur lawan Kakang Ismaya.
1: Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki.
2: Kakang Ismaya,
1: piye?
2: Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong. Tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong.
1: Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing kit padusunan kene.
2: Menawi ngaten kula nyuwun.
1: Kowe nyuwun apa Bathara Guru?
2: Kula nyuwun pramertangga jiwa jambu dipunirmala. Kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun.
1: Syarate apa?
2: Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan Kang Rayi pun Manik Moyo, Kakang Semar.

0: ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma ndak ndak ora tak. Ora wae. Oh wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya ben ngarane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah kuwi gene ya. Wis saiki muni ya. Kowe sani kersane pripun?
1: Kita wani karo panjenengan lho.
0: Sing tau dene apamu?
1: Bagong. Kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ing urip ana ing pringapus.
0: Lah kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kang ono wae dadekke dewane para dewa. Kang ono wae dadekke petinggi ana ing Suralaya. Model apa kowe? Kowe nek upama uripe ning jagat kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masalah kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus ora ning kene papane wong Bantayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Kenteng apa?
1: Nah, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar wojo.
0: Kenteng kawat blabar.
1: Blabar wojo.
0: Lena dai ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar wojo. Ning ngono dititik-titik. Koe apa aku sing iso unggul yudane?
1: Wila dalah metu njaba Bagong.
0: Hah?
1: Metu njaba.
0: Iki dewa ora murang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab. Nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirae dicucuki gite ora. Sampeyan ae dhewe

0: apa di? Dene paduka dipramesti Bathara Guru teka ngawe sanggaring para wadya bala Durandala. Ing ngroko isi dipangdal-dal pun Narada cemadong dawuh. Ibu kulon kula cemadong dawuh. Rama kulon kula cemadong dawuh. Rama kulon kula cemadong dawuh. Rama kulon kula cemadong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Punapi? Dinten sak mangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa paduka paring dawuh kemengeten? Kakang Narada, punapi, Di? Kula menika rumang rumaos kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Mboten purun nyembah tuwin, mboten purun tata krama kaliyan dewaning para dewa. Sinten titah ingkang mantun mboten kirang ing tata krami mboten purun nyembah dhateng paduka dipramesti Bathara Guru. Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangraipun. Inggih menika pun jagat giri pratingkah ingkang rayi. Ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayi pun Manikmaya. Ala tala berkencang warudaya. Pak papong bu bolong kali cude sapa sing gawe kula nuwun sewu lho Di. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh lan paduka dipramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar utawi kali Kakang Tejomaya. Lare utawi titah kali menika dipun menangaken mboten ngaturaken sembah lan dipramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para nalindewa. Nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbang Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung panakawan teko mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Narada kula menika kagol kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah mbujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng pangwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Ah, mangrimiyen sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalindraipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu. Panjenengan menika ugi titahing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kawawogen babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalindranipun para dewa tumuntun para titah kedah nyembah lan panjenengan. Mboten. Panjenengan menika dipun aringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti priksa dhateng mobah musi ing titah. Samun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Mboten menika lepat. Kakang Narada, punapi? Mugian dados ing kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelempertangga jiwa jambu dipunirmala. Badhe kula paringi waton wonten saratipun. Saratipun menapa? Saratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Tumuntun lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimaken menawi tiyang sepipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Narada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong, mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar, nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Lha nun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambengi para paduka, ning kula namung leresaken cacaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip ingkang rumangkang gedulungan kulit daging, sedaya gedulungan nyawa menika titih-titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti Ing Maha Nasa, Gusti Ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti Ing Maha Tunggal. Menawi menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados mratitisake dateng mubah musi ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh ditakon nyembangan panjenengan menika mboten saged. Menika lepat.
1: Kakang Trodo,
0: punapi? Nah ingaten Kakang Trodo mboten sarujuk tuwin mboten matuk kan rumangge kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumaja lan kula mboten condhong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kan para Jawata, ha menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan to, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados ndi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kan panguwaosipun Jatimurti nggih rayipun Manikmaya.
2: Lah
0: Lah ngoten lho.
1: Nggih, Kakang Trodo.
0: Lah nggih sampun lha ngatur sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun. Kula mboten melu-melu, mboten melu garap. Nek ana bobol borote lakon. Nek wonten kesenjandung kesripet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula sumanggaken Adi Prawi Bathara Guru.
1: Lho, Kakang Trodo menika pujangganing kayangan.
0: Leres pemenika kami tuaning kayangan.
1: Kula menika Nalindra,
0: panjenengan Nalindranipun.
1: Menawi Nalindra menika nggadahi kegayuan pujangga kedah rumajung, pujangga kedah nyengkuyung.
0: Sing kandha sapa? Ane pangartine menika apik kula rumajung ning nur sewu pangarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah katentreming jagat. Luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan ngobah-obah kanthi dawuh kalian putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Tindak tandu ing Jawata menika saged kinarya patuladan saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula banjur mriksa.
1: Samenika ngaten nggih mawon. Kakang Trodo cetha mboten sarujuk, cetha mboten matuk.
0: Blaka suta mboten sarujuk, mboten matuk.
1: Menawi ngaten sampun ngantos regane-regane tandang grayangipun Jatimurti.
0: Kepareng paduka
1: menawi mboten sarujuk tuwin mboten matuk kula aturi kundur dhateng kayangan.
0: Ha mbok

Panyarian kula wonten timbalan. Suropati wonten timbalan. Rama Budawaka wonten timbalan Bungkulun. Yama Dipati wonten Dawuh. Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barok. Aja wedi kangelan. Papan dununge Bagong Karan Padukuhan Pringapus. Gawenan Karangabang. Yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun. Luwe-luwe Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ing kawah candra dimuka. Prasta dapat duka Rama pulun maringipun bidhalipun para wadya bala Durandara benjang mrapa. Ora ketang sambung ngobrol cara lintang mangkat dina iki. Nono ngisaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra, Rama lan Yama Dipati.

0: tapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Garing takon ngewangi ya ora gelem Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Mbok ngopo aku urip? Esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 sedina paling ora 15 e. Kena nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Becara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Becara Guru. Ya bener Becara Guru ki dewane para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakange, blas ora duwe tata krama.
1: Kang. Kang.
0: Apa wae? Hah?
2: Arep ngewangi kowe dikon karo bapak.
0: Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki totoane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu,
2: ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati.
0: Oke, Petro piye?
1: Aku yo padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong.
0: Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ana, ora sampe lu perang. Pokoke kowe tanahi tanggung jawab nguripi bojo lo anakku. Nek aku mati, aku kakangku kok arep takake sapa?
2: Oh iya wis ning aku trimo melu perang, kali aku yo trimo melu perang. Wis,
0: nek ngono ayo dijepi wong loro.
2: Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani kok.
0: Ah, ngono kuwi karepku. Seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe?
2: Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok.
0: Kono ganti kado kolor
2: ora duwe.
0: Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggo kado kolor nek gelut men gerakane iki lincah.
1: Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Kong?
0: Dinane kene sapa ngetok ngewangi Becara Guru Dewa sapa wae? Ora usah do mundur. Hater, Eng.
2: Iya.
0: Petro ya ora usah mundur.
2: Rasa.
0: Kowe do maju Petro maju.
2: Heeh.
0: Aku tak mundur.
2: Aku tak mundur, aku tak mundur ora.
0: Kulo, Reng, wis jeng kleper kan lho. Dewa iki do mabur ya.
2: Ah iya ya ampun.

0: karo bapak iki mesti disangoni aji-aji.
1: Kok disangoni aji-aji piye?
0: Ora ngamati ya.
1: Ora ngamati apa?
0: Ya mau di panti karo ngantem aku ora ono apa-apa ngglecak dhewe kok. Ala. Iki mergo aku disangoni karo bapak Semar.
1: Mripat tambane semono ora weruh lho.
0: Endro lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok.
2: Sing ngantem aku ya nyok.
0: Apa ro?
1: Wis cangkem ora.
0: Ngomongane sak penake dhewe ra. Ah ora weruh.
1: Maju kono, tandangi nek pancen manis.
0: Siap. Lenggah kene Mas.
1: Yo.

0: kau mau melayu. Stewani geni sapa ta, Tru?
1: Betoro Bromo, ha? Betoro Bromo.
0: Stewani geni.
1: Betoro Bromo.
0: Wajan. Mujo geni gedhe banget ya, ngoyo aku, Tru.
1: Ha wis, iki sapa sing arep nanding kridani Betoro Bromo iki sapa coba? Ora ora ana to.
0: Terus?
1: Terus sampe pikir aku bingung kok nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Misruh-misruhi pikiran. Kok kene bubar wae nonton streaming.
0: Ya ora ngono sekarang ya. Wong iki kurang marem kok ya.
1: Lah iki kene iki kene krungu ting-ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane.

bro. Siwa togok. Iki narata parani omahe. Wong adimu diboyong neng kayangan tuh Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wong iki wong tuwa dikelapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong Buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak leboke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan.

0: Iku ya apa?
1: Yo tak tompo.
2: Wah, klebon copet iki.
0: Ade bilung,
2: heeh Bagong.
0: Oboroke ra mari-mari.
2: Ya ditambani ra iso kok ya le, ya wis semen karang ya wis tuwa.
1: Kira Bagong to.
0: Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar.
1: Lah iya.
2: Heeh.
1: Ngopo e, Gong?
0: Asowan po togo.
1: Migatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh.
0: Weh, aku ndek utang kok.
1: Duwe no.
0: Walah, wis santai wae, wo. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu.
1: Lho, jenenge ku wale jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya.
0: Napa?
1: Lho, sing ngono ngopo ya aku?
0: Oh iya, Ding. Ya sari watagak.
1: Dene ngopo iki? Gong
0: sepisan ngaturake sembabek iku ngatur si Wotogo.
1: Ya tak tompo.
0: Wong tuaku.
1: Heeh.
0: Kabeh duwi.
1: Waduh. Duwi apa?
0: Loro goblok.
1: Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa.
0: Kabeh loro ki sowanku mrene kuwa aku arep matur karo Wotogo. Wotogo kok

0: aku saiki mengkari manut. Monggo aku tekan kene yo lungguh ngisor. Ora kok ora ngajeni karo kowe. Saiki aku tak takon arep tok kapake nggonku nanggung dosane anakku Bagong, Toro Guru. Kakang Ismaya, piye? Kula aturi lenggah nginggil Kakang. Kosek to. Ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur, Kakang menika kadang kula werdo. Kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat sing ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-siji ning titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsa niluput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampaning kang sampun kula sandang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat. Mboten Kakang. Ya syukur. Aku melu seneng. Dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedhing kebulu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Dara Guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang, dawah sami-sami. Syukur-syukur di menawi panjenengan sampun nemut Purwodasina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wonten niku kula nderek bingah. Jangan dika diprapsi Bathara Guru ngelenggahi menika dados kadang tarunanipun. Inggih menika pun Kakang Ismaya. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Inggih. Kakang Ismaya. Piye? Ngemuti. Saestripun menapa ing kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten. Sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinaryo abang-abang lambi iki mawon Kakang. Wah, kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Mongko wit budhal saka pedukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pengendika sing kaya mengkono ingkang manem Brahma, manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah sap mangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Lah sik ngono pandangonmu. Krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul pendhaan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabun. Karena lindran kayu wangan kulo caosaken dateng Kakang Ismaya. Wis ora-ora Bathara Guru. Wis matur nuwun. Mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa.
1: Dewa sapa?
0: Dewa Nala Garib. Tugase nagihi utang-utang. Kowe aneh-aneh kok mbok yo wis rasane dadi dewa wis ora apa-apa sing ngene iki wae. Aku ngatur ke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados narindraning para dewa. Wis matur nuwun. Mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedhaharan kejawi sak pirangan dedaran menika kula wau badhe kula paringaken Bagong nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa lan segering jambu dipa nirmala. Menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Dara Guru, aku saka omah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok sugo werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya ngrahapi dedaraning sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Kakang

0: Kuro. Kamba unggis rukati temerut layut sakung proratu sang swotomo. Ing meniko kakang, monggo sak mangke kula aturi yang rahapi. Atara kakang, monggo lho. Dipun rahapi pasugat ringkit kacau saken wonten ing madyaning kayawangan menika. Samun ngantos wonten migih ringo-ringo. Samun mantos wonten sangga runggi sarbeti pegalibat iku jengandika kakang Ismaya. Suralaya menika iki kagunganipun kakang Semar, iki kagunganipun kakang Ismaya. Narada iya. Ayo ayo Pak, gecek-gecek to tembus kemrucuk kaya ngene. Ayo Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirapi kenggo nggih mulih ning nggone Bagong karo nyangking Plempertawa Jiwa jambu dipun temoro Bagong kasembadan.
1: Iki tenan apa piye?
0: Saestu kakang. Ah, nek ngono matur nuwun.
1: Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Ah, tak ngrasake kaya ngapa rasane Plempertawa Jiwa jambu dipun nirmala.
0: Guru.

Indro lunton timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang mau setengah mati tegese wis nandang sekarat. Moro kaki boyongan Parbaduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papan no pinggiring candra dimuka tegese pinggiring kawah. Samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati mung kari glundhungake cemplung ana ing telenging kawah mriki. Isaken dawuh

0: dadi kaya ngene kanan dayangan. Peteng dedet limengan. Kantone padhang ning paningalipun ing neraka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka. Ingkang dipun tuwaken saking pakatripun Adi Pramesti Bathara Guru ing pranyata jatosipun menapa dados panutaning para titah. Ling lakok menggok dalan pakatripun menika dados pundi?
1: Kakang Trudo. Kakang Resi Ulatri Kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Trudo mboten satumut-tumut.
0: Lah pancen menika wegah napa warah nampi pitutur becik. Menawi wis duwe karep lajeng ngantos mekaten menika. Dados pundi lampahanipun?

0: kakang Rata.
1: Punapi?
0: Guntur geni guntur angin mboten tumama. Ah, ora taya kowe rasakno. Ah, monggo nek ora gelem baleke Semar Janaka mesti ngamuk. Ya ngono Janaka.
2: Betul.
0: Ah, muni bentul kuwi ya. Makanya serah metu saiki. Serah ana sing dadal. Oh, biar kesenengan aku kuwi. Menopo es sampun lho mboten ajeng melu-melu kula atri gagas perkas menika piyambak. Kita ora temomo guntur geni guntur angin Arjuna mentas meguru menyang endi
2: wonten ing visible pukulo
0: kita kok dadi digdaya ora jamah mekaten pukulon dos pundi urun bura bisa nglebur kelawan jeneng kita pukulon gelem anu purun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten Semar wis ulun sirnake kepripun pukulon Semar wis ulun srenake tak papanake ana ing tepining candra dimuka jagat dewa Bathara pukulun.

Kulon Bathara Guru kebangetan panjenenganipun Bukulun Mentolo dateng Kakang Semar Janaka mboten narimaaken. Bukulun kiat nampani Kiai Pasopati kula meguru kalian panjenengan. Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe. Tiban Kiai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sangat menika sampun kula beto ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, panjenengan ora mlayu ya ketiwa.

0: bawah kula ndoroni panjenengan tresno ali ponokawan-ponokawan.
1: Iya ngono kae.
0: Matur nuwun nggih Gus. Menamet kali Petro. Kok susu-susu mengomong. Ayo ndoro Janaka sajae sayah munggah kayangan iki dhuwur kaya tru. Ayo. Sampan kok dugi mriki.
1: Ngrep.
0: Janaka kok ngegrep iki model kendi?
2: Ya mbok menawa jur Janaka saiki wis modern lho ya iso ta milenial.
0: Wah iya.
1: Kekeng Semar.
0: Kula.
1: Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang apa kakang?
0: Kula dianggap luput.
1: Dianggap luput.
0: Nggih,
1: mergane
0: kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru.
1: Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora?
0: Mboten.
1: Ya jane wis ora apa-apa.
0: Nggih.
1: Terus kowe dipateni.
0: Nggih, diapusi ali Bathara Guru kon mangan plemper tangga jiwa jambu dipondirmala. Ning jebul wis dinai racun. Nganti kula ora eling, galeng ora eling, Petruk ora eling.
1: Sumenen nek mangan ki ora waton mangan. Ditelit
0: Oh, berapa dan?
1: Ditelitit.
0: Dinapake?
1: Ditelitit.
0: Ditelitit. Aku mrene tambahi teh dhewe iki lho. Diteliti kok ditelit.
1: Oh, dipeniti. Ojo gampang diapusi ya Semar.
0: Nggih,
1: aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar.
0: Nggih.
1: Ayo bali.
0: Teng pundi?
1: Ning Madu Kismo.
0: Madu Kismo iki pabrik gula.
1: Kok Madu Kismo to? Nendi kasatrianku Semar?
0: Madu Koro karo lenggahe kok supe.
1: Iya Madu Koro. Yo bali yo.
0: Angge monggo. Lah ning kula Bathara Guru kene ngonangi pripun jobi? Kula tak takon.
1: Lah piye po ngontrak ning kene wae.
0: Si mundura. Piye to? Mundura. Ora jana ka?
1: Apa kaget aku bajikur iki?
0: Ngandel ora. Jana kok digetak kok misuh-misuh. Asmi. Hasan ya.
2: Sopo reng duwer ngono?
0: Aneh-aneh ora. Asmi konangane. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge mung ana kaya wis entuk cewek telu.
2: Waduh.
0: Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Napa gak? Aku nek ora carane ngene iki, kowe iki iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh.
1: Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan.
0: Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dienggo mel. Weh.
1: Wadut ora.
0: Tak selamat ke aku kok iso dadi ampuh ampuh aku dhewe ya ora ngerti aku mau ditibani astro pusakane Bathara Guru apa
2: Guntur
0: anu Guntur geni Guntur ngene ra apa mau sekon sirae mun mestane Bathara Guru blujur aku nyakon nyamber aku ora gelem aku gleleng aku Pak aku top saiki mengki
1: terus Bathara Guru
0: tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku dedegan. Dedegan piye, Ben?
2: Ah engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta. Ning Ngamarta mongko ana Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka.
0: Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nak gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing nyemlang ngene ngapa ta? Iki rencanaku.

0: foto ojo loro hatimu yo ndara aku tak lenggahke neng Selo Kondo Waru Binangun pon kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Aku semiyah-miyah tuminta Yangkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok diwisilnaken wonten cemplungaken wonten kang aja driblo menika. Ah, menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk.
1: Ya iya.
0: Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggahing kene. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Putulun nggih Janaka.
2: Wah, diundang kok njur topo kuwi lho.
0: Kakang Semar.
2: Kula.
0: Aku arep topo. Wah, nggih, monggo-monggo. Topo niku mboten kenging jar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar.
2: Nggih.
0: Kuwi diwa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Baes ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, sauni-unimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Hei, iki dewa kok dunake? Ya men nung Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Eh iya iya. Arung ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to Le.

0: prapaton lirkin sanging risang mawe gantrum pukulun semban kulo sewu lepat yakung pangaksami ngantos kulo tilaring toto krami pukulun bekti kulo kunju
1: iya iya
0: kunto dewa luntompo pukulun bekti kulo kunju kresna luntompo guru kakekku basaku katuro orku doro luntompo menopo to sababipun paduka pukulun keseso katingal tedak paduka wonten ing madya padha pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa to wigatosipun unta dewa ora nyana babar pisan lha kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing kemekaten ngger wayah ulun ulun keplayu saka kayiwangan Sulalaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa si Arjuna ing ngamuk punggung Suratanta Hanirbaya Nirwikara ana ing kayiwangan Sulalaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka kayiwangan Sulalaya ngger lha kok dadi saiki Janaka malah dedhek ana ing negara Ngamarta iki lakon kepiye kahanane Puspa.

0: pukulun semban kulo, pukulun pengayoman kulo, sang iwang jagat Girinata, wanter pangandika paduka damel kagiyat raos ing manah kulo. Monggo klaturi andangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan. Lajeng niat kula menapa? Gegayuhan kula menapa? Kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos ngelangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cibul nggayuh wulan wuta ngitung lintang. Kegayuhan ingkang boten satraju sabobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartentu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging kenging menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kahyangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak rumah ing atase ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging kayawangan Suralaya.
1: Wah, ngakural.

0: tatatan nyamah karo jenenge Janaka, kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandon karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe rangi wong pikir jati murti. Metu jaba kowe apa aku sing mati ning ngrepat kepanasan.
1: Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndeleming dhewe iki.
0: Arjuna, mundur jauh, mundur sik inggih.
1: Perkudara?
2: Iya.
1: Meruh ta kowe?
2: Iya.
1: Ana pira Janaka?
2: Loro.
1: Tegese Janaka iki luput posa. Bener.
2: Wah, Janaka dalu ngapura.
0: Minjang Malik menika nganggo itung-itung. Bokong digajul sak kayange.
2: Wah, berko kemerangsam. Ora iso ampah mangkeling pikirku.
1: Lha iki Kakang Semar kok ning kene?
0: Nggih.
1: Lah ngopo Kakang?
0: Ndereke Ndara Janaka Kakang Semar ojo edan. Aku Janaka.
1: Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Pangmila Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik kerta. Kita kuwi dewa lho Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa kok sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare ra kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Mergo Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar nalika gare karo Petrus sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan ati Hyang Wilun Manikmaya. Mergo ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagadgiri Rata. Mekaten Pukulun iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk. Terus Janaka iki munggane kayangan ngamuk nyelametke Semar mulo ya. Arepan dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan.
3: Iya, betul.
1: Wis ngono wae.
0: Pukulun kula menika Janaka ingkang saestu.
1: Ah, buktine apa? Janaka iku bak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapku kaya ngono kuwi.
0: Oh, lah lah dalah.
1: Lah dadi kanan kok kados mekaten menika mergi Hyang Wilun Manikmaya pakartinipun ngaten menika Pukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane.

manik moyo gandeng kita nyebut lawan asma ulun mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita dadi kita aja enak-enak opengin dadi pasekseni ucap kita ora mung titah ing mapan ing jana luka kaya ta Kresna Werkudara Semar lan sapiturute nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake yen to ulun ingkang wis nekseni kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone puswani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya nggone wis kita gendak sikorana ing jagat guru wonten paring adau coba to saiki petungan Semar ku wis gelem dadi titah wis gelem dadi pamomong uripe sarwa rekoso uripe sarwa prasojo dadi wong mlarat dadi kawula kita dadi diwaning para dewa apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar ya ngono apa piye yen upama tenan kaya mangkono ulun wale Semar ingkang dadi diwaning para dewa kita ingkang dadi pamomong ya ngono apa piye guru aduh ulun mboten pukulun kula sampun ngakeni kalepatan kula sampun tobat pukulun ayo kundur lan kita ndak jaluk tetepo ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan ulun ulatake saka ngundaran dirbawono janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa ulun ingkang boyan nrimakake sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka pukulun

nonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asine iki ki lakone ijek Jawa. Engko nang bane do ora prisa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Eh iso. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit. Le mendem pelemer tangga jiwa piye? Le gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Nek aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayam-ayam tentrem ya, Pak. Iya, Bagong.